0: na kraju emisije pozicijamo vas još jednom na najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump podložio je planirani vojni napad na Iran koji je trebalo da počne danas nakon što su ga to zamolili emir Katara, prestolonaslednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, preneli su sinoć američki mediji citirajući Trumpovo saopštenje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Teheran neće pokleknuti ni pred jednom silom, niti žrtvovati dostojanstvo nacije nakon novog zaoštravanja retorike predsjednika Donalda Trumpa. Cene nafte nastavljaju rast, od juče su porasle za oko 3% zbog neizvesnosti u vezi s pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, prenose agencije navodeći da je američki rat protiv Irana do sada kompanije širom sveta koštao najmanje 25 milijardi dolara. Moskva nije dobila nikakve signale od Kijeva o spremnosti za sljedeću rundu pregovora. U stalnom smo kontaktu s Vašingtonom po ovom pitanju, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, koji je učestvovao u dosadašnjim pregovorima sa Ukrajinom. On je poručio da Kijev treba da prekine agresivnu nacističku politiku i uključi se u dijalog zasnovan na sporazumima iz Enkoridža. Turska policija traga za muškarcem koji je sinoć u Mersinu ubio 6 i ranio još 8 osoba. Metin O, kako ga je identifikovala policija, seriju ubistava počeo je pucnjima u bivšu suprugu, preneli su turski mediji. Potraga za telom An, koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku, i dalje traje, a u akciju su uključeni svi raspoloživi resursi bezbednostnih službi, izjavio je direktor srpske policije Dragan Vasiljević. On je dodao da će svi koji su umešani u slučaj Senjak biti procesuirani, da to nije pozitivan događaj za srpsku policiju, ali da će to istovremeno pokazati da nijedan pojedinac ne može biti iznad institucije. Slušali ste Sputnikove vesti, u nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu u Sputnik Srbija, kao i na profilima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili tonski realizator Igor Tešić, u studiju Nikola Joksimović, redakcija Sputnika. Želim vam uspešan i prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je uoči posete Kini da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet. A video obraćanje ruskog lidera pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum sa Iranom kako bi sprečile Teheran da izradi nuklearno oružje. Iranski general Ali Abdullahi izjavio je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana. Oružane snage Rusije od 19. do 21. maja sprovode vežbe za pripremu i upotrebu nuklearnih snaga u uslovima postojanja pretnje agresije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Zemlje koje sarađuju sa Rusijom i Iranom mogle bi da budu lišene finansiranja Evropske unije, rekla je Kaja Kalas, šef diplomatije Evropske unije. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO Kevin Hamilton izjavio je da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa njom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da Hrvatska nastavlja da prisvaja srpsko kulturno, duhovno i istorijsko nasljeđe, istakao da ta zemlja sistematski radi da se tragovi srpskog prisustva preimenuju i proglase hrvatskim kako bi bila poslata poruka da Srbi na tim prostorima nikada nisu ni postojali. Ines Stojanović, mlada srpska košarkašica Mege, preminula je u 17. godini. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas i da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe